نام ہے ادارا رہا کریما رحیما اللہ تو گنی حاجرہ حجور در پیس تو منی دریاؤ تو دہند تو بسیار تو تنی

پن آئے گئے پچھتاہے لاکھ چوراسی میدنی کٹے نہ ودے اتاہے سیجن ابھرے جن ہر پایا

سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیں دا حکمیں جگ شتی گوداری حکمیں سدھ صادق ویچاری آپ نات لتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوخ نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج ملے جگ جیون گر شبدی پت پائیں دا مارو محلہ پہلا سن کلا اپرمپر تاری